0: Og jeg ser seneste og fjøre månedsending fra tonelagerstevnen og førjen og skjet i Aron, som Odda Kanrason tok opp for å høre Trille ur Danmark, Odna Johansen ur Øslande, Ian Campbell Folk Group ur Ånglande, Herma Jakobsen og Flemming Samuelsen. Vi tar til Trille Sintja, opptøkene stavar fra en konsert i førjen i 1973. Trille har jo omframt en konsert for vaksen eisende badnakonsert. Hetta var samband við eina stóra mentanarviku í Førjun og júni 1973. Trille sang nekv um kvinnefrigjering, arbeidsløyp, stattarmón og samfélagsvíðskift yfir höfur. Hon er eisne kjent fyrir sinna badnasanger, eintarra hesin.
1: Jeg kan en gammel dansk vise som handler om en mand der hed Terkild. Det er i hvert fall om en person på en eller anden alder som måske ikke synes at han eller hun er det smukkeste her i verden.

Sankur kom ui føreska tøying av platina Gjördes og Gentnar. Her hever han føreska heite ui det i ljøst. Vi mersas kan at hennes kampan hever tøyt ein anna sang tja Trille, te er mui luttla sol. Trille ble født i Kjepanhavn i 1945. Hun et Bodil Nilsen, men fikk seg navnet Trille Bodil Nilsen. Alt byrja er nokså til vildarlet vi vujande tånleidje. Men hon og ære studentar feste trusjonen høyde studentsvarsle og i versusnen kontoret, tog hun en gitar fram og spalte. Eieren beg henne vid bresten av synsja fast av versusnen, og hun tog av. Hun ble kjent i Danmark da

0: Jeg nevnte i første sending at Annika Høytal var vi i første Amnesty-konserten i 1924. Jeg har ikke funnet nærkere opptøke, du verre. Herman Jakobsen var vi, han fra gåskåsmål fra Milnon, tar seg at han ikke smattest i midtelen ære nordlendinger tvørster imot det. Herman og Sven våre ta i hattene i førjon, kvart og i vise sanje og totton vi vikte.
1: Ja, det er nå. Det er ikke akkurat det er kanskje synder ringt å finne så er spennende voice-sang av før, en instrumental voice-sang, men det som jeg er størst av i kveld er en voice som jeg hadde selv og så hadde jeg gå. Det er en som års mor så hadde gjort det som eiter, hun eiter, han kaller henne Jetta. Hun handler om at det er en ung medver som er så øyelig forelsket. Men han er så øyelig skjei. Han tør ikke et kronefalt. Og så heldur han til at han kan hjelpe kanskje hvis han drekker. Så drekker han seg så skuit. Og til jeg fikk så visse avleidninger til fylskapringsjonen som jeg etterlig at sier du kan synde fra. Og et ved jeg kunne måte at hvis det er noen omkring som etter seg for et kronefalt i kveld, så leverer jeg deg en skuit i hvert fall. Hvis det, altså hvis det ikke er akkurat som er vennvitt altså, til jeg kalt han.
2: Det. Det.

Det næste en gammel, jeg har aldrig kan sige at hun en gammel norsk folkavise, som man har vinkjere fargen ganske enn fors og selv om det en blunna sin det brøyt fra de opprona le, men helt sånn fører ikke bonen til henne. Hun handler om at det en kone som heier en elskare. Det har ikke gått for hun tar en sjøen i forsvann. Men så heier hun til fire at han skulle komme og vite henne. Da heier hun en sånn kuppa som hun heier utenfor. Og da i sånn her kuppen stod oppe, så var han velkommen til å komme inn. Det avlukkelig hender ikke vel det hun glemte koppen som kuppa henne. Og mauren ser han stendt oppi og kommer inn. Hun ser han fremme fra vinteren igjen. Og hva skal hun gjøre? Jo, hun leiper ut til vøkkene, teker battene opp og fer ut til vinteren, vet du. Og så synker hun bare ut og gjør vinteren for han skal kunne høre henne.

Sjøjane halde at vi hugsa meg at vi skulle gjere et lydde stuttlet innsle enn middelen av tog at vi har akkurat hent så nevnt ikke akkurat her farge nå det seneste stene. Vi har jo haft et kongabesøk, kongalett besøk. Og det en øyelig roleg i hele landet, altså det først eneste av hålen nesten som blir en tipp til uten akkurat berghålene. Og jeg ætla jeg få at ikke når jeg ser vysen her at synes vi öll på de seneste linjene vi tog öll leie til havnar vid færre. Thank you.

0: Vi har enda hessa sending vi har høyra Flemming Samuelsen. I halte at oppdøkene fra en mentana kvöld i 1924. Flemming var ein mastar i Asinja Badnarrymer til Hans Andreas i Djurus. Nå fjóra og seinasta sending og hessa rå vi at enda, vil jeg takka Eilef Brimheim, Hanse, Stefan Sine Ekholm og Brandt i Dæle fyrir at jeg kunne lene opptøkene.
1: Ein fyrvaldur ui gauun le Flei heima muiru sommar de Og vilde flu og hytta Han hei fratt og fregna te At hon var fljau fytta Han sette seg a kösta gær Og i stundene var fluan her Hvor trevel at her skynur Og ankor hevor bostat her Kvært vill du her så fynor I kom her at hitta

Vo kjørtest kongur voja gitin vær. Lutle patje, hesun mostu tryggva,

Ja, og flående tja MC Restorff har du vidt leie Heldur Atjer, tutt. Og neste leie til en solmer ur Salma Bøkjene, Jakob Dahl har tutt til Førest, solmer nummer 420. Det sangbalkeren Experiment, som fyrir sindsja solmen Løy Mildaljøs utjøknun tok og

Vi tar då sangbølgen Experiment og sunket til Solmen Løy Milda Ljøs. Og ur Solma-bølgene fjerde vi i sangbølg Førja Folks. Det er sanger nummer 252, Jens Dam Jakobsen og Rørne Gunnar Mikkelsen i Vigjørst Leie. Det er tørsjønner kamerkjør som fra Sintja, Dord av Vyk og Vå.

en opptaka som kringverpe gjør det i fullfæra kyrkje, god til og i tentra i mana og søl. Og salmabøsene færa vidt i sangbøk Guds Folks. Det var sanger nummer 1115, Marius Absalonsen og gjør årene. Det trippeltrin og dobbeltkvartetten, og synes jeg til sangen i elskje, tunn luttla og vannverda flokk.

Vi tar då Klagsrukar Hotnarkrester spela sol nummer 13 i Reibog, Cremont. Og ur Reibog færa vi i Solmabøkjena. Ta ur Solmer nummer 4 og trus. Jakob Dahl er tutt til Førest. Ta ur Tausjonar Mansgård og Sintja tar Sanchin, eller Solmen, Jesus til Varsalar Gagne.

Vi tar til her Anna Marie Olsen, Sintja Salmen, Miskunna Skjeme God, Milde Herre, Boin. Og så vi kommet til den seneste sangen i sendingene Preludium og Idea. Det er låtsanger ur kjeltene i Skala 4, og Sintja til sangen Jesus og Ter. Farvel. Farvel.

0: Kringa fyrja gava morgon, og i dag mannadaver, 22. juni. Elin Winterpausen leser du inn den fyrra personen i dag, og til via døvra. Klokkan tjei.
1: Tørveren av brennende evne gjør at krutje av olvar er ferdig mestrast og i Russland. Putin fortsetter vidtja kvar røv og utjør at støvan er sjopol. Etter ukrainsk avlopp og i flere måneder som har vært beinleis vendt mot i olje utnøyen, tørveren av brennende evne nå storer i Russland, skriver danske kringkvarspe. 16. juni rakte ukrainsk avlopp til største oljerensingerstøyene i Russland, nærendes Moskva. Hetta heiviser serra størst oljetrått i Moskva. Vi suttja trobeleggene kjennast viktar og ber okkon eit her etter, men vi nøyast eisne at anse etter tryknene tja landet og falche, enn så er verja russiske landsmørkene, sier Vladimir Putin fortsette, da han utgjør helt røv og affonti i Kreml. Hette først og fyr, Putin hever åsannet troblagene som ukrainske avloppene hever alt til, sier åhefte trygtar politiske greinaren Jakob Korsbo ved danske kringkvarspe. Turskiska løkrøkland han tog utgjør og minst alle i holdt russfolk som tog og lot i Preit, Skrukongo og turskiska størbunnen Istanbul, skriver Ritsa og AFP tøyndestovner. Skrugongan var helt en hoas myndelagene i Istanbul hadde sett for på, sier fire skibarne. LGBT-atjører folk var om Atlanbojen og satt at de får å halde fram hoas for på fra myndelagene. LGBT-atjører folkene får stål fra sækførere samskipene i Istanbul. LGBT-rettende og mannerrettende, sier samskipene. Samkjendleik ikke banna over uttorska landet, men fortsetten Recep Tayyip Erdogan har ofta vært sere etfinninger skjermer mot det LGBT-feltet. Han akkurat til fire med den andre for etvolden til at banna tale minkar uttorska landet. Årlige preitgongen i Istanbul har vært banna siden 2015, skriver Ritsa og AFP Tøyndastovner. Klaksvugar Bøyra hever enmalt samtykt at teka 20 millioner kroner i rakstra kreditte. Omsidningen tja Klaksvugar kommunen om alt det Bøyra noen til at utvia seg rakstra kreditten tog alt før i tepost. Karl Johansen Borgårdstjore sier at de bare vilja binda om heilan finkor vi enn i heimel til å ståna kassakredit, så trygt fire at peningor alltid tøkker. Og til melden viser om sitt ingenua at Bøyrei og Nastun skal takke støv og til flere eka jottaner. Vere heser eka jottaner samtekter vil nøyot at utvide meira tjallføre, sier om sitt ingen. Det reilig å fiske meira tosk i Barentshavnen til halde norsker og russiske fiskefrøyngar. Det melde til at kvotan neste år vil 312.626 tons, 20% større enn i år. Til melde bytter av torsken fra 2021, som bedre fyre enn toskeren under år til dømes i 2025. Pakistanske herren drepte i år 22 strusfolk i Afghanistan. Avloppene var vendt mot støvun her herfølsene fjellet seg fram ved marsjen til Pakistan og var attorsvær etter avlopp i Pakistan, skriver pakistanske kunnigar og herren Atullah Tarar og i kjerskfølte Amilnon X. Senaste årene avloppene mot løkreglo og trygtar lijon i landen ble alt samt flere, skriver AFP. AP Tøyndastovan. Myndelagene halte at hernavarlige bølgeren Terek er Taliban Pakistan, TTP, hever arbeid av flest og avloppene. TTP hever rønt av kopperstøyrene i Pakistan. Vekre frysk og vindro på struk av Østeninje, 8-13 meter om sekunde, samtrye tog i støven undan nattene, holdskutja. Og i morgen eller vever eller rekt, men som fraløyer langre med den elene. Settene parten minka vindren til frysk slå til fryskan vind, framvis av Østeninje, 5-20 meter om sekunde. Skiftende skoiloft og akkurst ele, hittet 9-13 sti. Og i natt og fyrre personer i morgen låt til frukslåt framvis av Usseninje, trutter til 8 meter om sekundet, skutter, akkurat alle og i støvån mulig om hjørset, hiten 8-12 sti.
2: Vi sender morgenlæsjen. Hesa vikna da Bergtorur Hjelm Bjerskammerprester som skriver og leser morgenlæsjen, og det er Kari Annanberg som setter lestrene sammen. Fire lester, versjonje salmor nummer 100 og tjejholtrush. Høyre tid at Herren kattler, og etter lester salmor nummer 522. God, gjør meg til et lydeljøs. Det var salmor nummer 100 og tjejholtrush og 522.

0: Klockan är 7:30.
1: USA og Iran har gjort semjo om fyrebils etter hvis vi har løpet akkvart anna etter alle åpne seneste og DNA, sier Miller som sambars breska kring hvert noen BBC, endur djeva amerikanske myndelager. Bøyene kommer etter å halde an til alle opp ui og vi har mot sonte som har haft visser at Beiland har akkvart akkvart anna for jeg brått av åpne kvultene. Et amerikanskt embattesfolk hever sambart BBC votta fyrir CBS News at skip nu hava frutt at færa tjøkken leina. Bair parstar færa fyrirbils at gjevast vi alloppon og skip hava frutt at færa, sier en onnævnt amerikansk kjelta sambart CNN. Fyrir minnjen tveimån vi kun søgjane skriva av USA og Iran under en avtale om våpna kvöld, men korsene pruttler framvegis under låtsjonen og istruinen mellom USA og Israel øremegin og Iran hinomegin. Tarverna brenn i evne gjør at krutje av olvara i ferie mestras og i Russlandet. Putin fortsetter vidtjekker røv og i tjoar et søvende trupol. Etter ukrainsk avlopp og i flere måneder, som heva vært beinleisvendt mot i olje utnøgnen, tørveren av brennjevnen jo store i Russlandet, skriver danske kringvarspe. 16. juni rakte ukrainsk avlopp til største oljerensingerstøyene i Russlandet, nærendes Moskva. Hette heiviser ser det størst oljetrådt i Moskva. Vi suttet trobeleggene, kjennest viktig og bedre åkken et her etter, men vi nøyest eisende at anser etter tryktene til landet og følge, en så verger russiske landsmørkene, sier Vladimir Putin fortsetter da han ikke har helt røv og affondet i Kreml. Hette første fer Putin hever og assene trobeleggene som ukrainske avloppene hever alt til, sier åhefte trykter politiske greineren Jakob Korsbo ved danske kringkvarspe. Skipet Bandero, som hører til fellagskapen Paul Watson, Captain Paul Watson Foundation, kommer kjør inn om 200 sjåmålemarsje i Oslandet. Østlensk skomundleggene har samband ved skipet, skriver Østlensk Milen MBL IS. Mundleggene har hatt av manningene ombord av Bandero om at hentra AIS-skipene som annars var sløkt. AIS stender for Automatic Identification System og viser datter om skipet, hvert han ligger, hver jeg fyrt av hever og hver vet han sikler. Felagsgaprin Shaw Watson hever allment boa fra at færre var i herna mot kvelavei og i Øslandet og i sommer. Heiti og herferen i Operation 6 og Fors, og til si bare til hendingsene en av nått i november 1906 og Fors, ta i tver limer og i si kjepper tog oss inn av kveldestøyene av kveld 4, og frem til herversk ombord av 4 østlenske kveldabaten som lå over i Pritjom. Som og nått silt oss i kjepper limene til Rettjavikar Havn, her har søkt og tver kveldabater vi har lett opp båtmenn til henne. Paul Watson tok arbeidene av etsøktene. Østlensko myndleggene har opplyst at her fylltja gongtene neft og har tatt etterlitt ved skipen om Bandero nå til å komme inn om 200 sjålmålemarsje i Østlandet. Klagsvukar Boira har enmalt samtykt at det har 20 millioner kroner i rekstra kreditte. Omsidningen til Klagsvukar kommune om alt det bor an til at utvide seg rekstra kreditten tog ikke alt for er tilpost. Karl Johansen Borgårdstjøre sier at de bare vil binde om heilan finkor ved en heimel til å ståne kassakreditt, så trygt er fire at peninger alltid er tøkker. Og i tilmelden viser omsidningen også at borgerøy og nesten skal takke støv til flere egegjøttaner. Vere hesar eiga jottaner samtyktar vere neiot at utvia meira tjallføre, sigur omsidingen. Det røyeligt at fiska meira tosk og i Barentshavnån til halda norskjer og russiskjer fyrstje frøyingar. Det melder til at kvota nasta år vere 312.623 tons, 20% større enn i år. Til melder bitjer av torsken fra 2021 som bedre fyrir enn toskren under år til dømes i 2025. Vekre, frysk og vindrop i struk av Øsseninje, 8-13 meter om sekundet. Samtrige, tog i støvun undan nattene, holdskutja. Og i morgon alla vever etla rekt, men som fra løyer langre middelen elene. Settene parsten minka vinteren til frukslått og fruskan vind, framviser vissen ikke 5-20 meter om sekundet, skiftende skoiloft og akkurst ele, hyten 0-13 sti. Og i natt og fyra parsten i morgen låt og frukslått, framviser vissen ikke 3-8 meter om sekundet, skutja akkurst ele og i støvun mølge mjørse, hyten 8-12 sti.

0: Góan morgun, klokkan góar 6 minútur yfir hálfgun 8 til mánað morgun 20. júní. Góan morgun, Gunnar, við erum frustir og vel út kvöldur eftir eitt gott vikskifte, hefur sofa vel og allt gott.
1: Ég haldi þetta og góan morgun inni og góan morgun fyrir annars. Já, þetta sentur vott lutt í morgun.
0: Det det, ja. Det ruskott å ta fyrir.
1: Ja, det det, men det rymlig lutt korsene.
0: Det var en god dag vi gjør til tøyer i alle før, og så får det regnet av kvalitet her som er der.
1: Og jeg synes også fitt av vinter i Gjørs kvalitet. Ja. Det var da øsene. Ja, og gjerne kvalitet, jeg vil si at tusk kvalitet klokken 20, ved Låsjan og Gøte, ramma om nærkast og forskone, som har skjønt løg av teknemale. Vi tar seg vid Rio Torger, løgstjøra, og Mai Fru Hansen, og i fjerde løgpål, fire, hvis du fer.
0: Og så er det det når folk får pregg, hvor vi synes ikke hekk for her og her. Agnieszka Rifka ur Poland en av timen som fikk prekv som namnsfrøyngur i syste vege, da er prekvene våre handa av fråskaparsetrenom. Det bare 6 år siden at hun kom til førje for å lese førrest, og nå stod hun så skrivelig og munnelig røyndene ved noen tøtjetell. Vi tittar Agnieszka og tar hun kommer i sommermorgon om leik klokken halvgon nødt.
1: Og i morgon legger vi fire vi første steglænån, og jeg kjenner å gå om noe inko, og jeg tar om Reina.

0: Ja, ser jeg vekkert hånd her fra Adjanar Gomli Ingo av Reine Dam, som gav henne sendjen ut og i alt det var ferdene mannen, Say When. Og så det HM-tøyntene.
1: HM-tøyntene, det snakk sagt. Jeg har ikke hokt så eller nek, og vi løper bare at nek var det om, det var ikke veldig at vi ikke skjøter, men i kjørskveldet kom vi til den stortlige parsten, det såkalt knockout, den såkalt knockout-parsten her, Anna Lee Fyrheim og Hytteveri Verande. Og Kanada vann altså første og 16. partsfinalen av 1-0 mot Sør-Afrika, sier som alle kom i ivertøyene i 2-15. Nåttet alt igjen. Og det var en mivadlare, Steven Eustachio, som knallet i bølten i kassan. Det var faktisk første for hese London røyndes i en slug om dyst i UHM, her Anna Lee må hjem etter dysten. I halde man kan si at Kanada var bedre lige her i bølten mest, og her i best og malmøleggene, så det var nok vel igjen. Og skal si der, er Romeren han var øyelig i jørskveldet til min kanadiske familie som faktisk vidtjør i førjenesen døden. Jeg ser det hukte sammen med dem, så det var stått litt.
0: Ja, ikke nå.
1: Og så skal Kanada neste fyr spill mot anten Holland eller Marokko som møtes. Det kan bli en brandester Holland og Marokko og tve gål i. Og annars i kveld eisen jeg gådester til Brasil mot Japan. Og Japan heter her i fotbollshøpe Luttla land i hever spalt. Ser jeg gå av fotboll, Luttler og Knajer som anker sier. Og Brasil, den her, ja, det størveld jo i fotbollte som har vunnet oftast, så det en rett og stått litt dyster her i Japan, ja, her i Brasil favoritter, men Japan en verdier avbjør i alt. Og så det en annen stor show i i fotbollshøpet, det Tyskland som skal hitte Paraguay i alt det klokken halvgån kveld, hva er det? Halvgån åtta først skal du i alt. Ja, Holgen Tutscher først skal du gjøre alltid, og hitt henne klokken seks. Ja. Så ta det her, takk for en god nær, så er du oppdaterer her.
0: Ja, til det eneste, for jeg vil jo oppdatere over HM, til det er bestand til mittelen Holgen og åtta.
1: Jeg skulle sett jo hokus god nær til, her det noen øyelig flott stadion mittelen.
0: Ja, men det begynner ikke bare fotballtrett om akkurat da.
1: Nei, men det det altså.
0: Ja, skulle vi føre at det til 1908 får så en tur til Bretlands.

0: Albinanes Wild Wild West, hun kom ut under 1908-års, og bølgen er den eneste The Escape Club Walking Through Walls.
1: Ja. Og om vi ikke skjøter var jo voksbåten er som går nær, og ta alt kom til alt, så var det virkelig helt godt til kvølte, og hva det regnet i ytla om dagen. Og det spalte bare vel av skjøt til alene, og det var øyelig enn folk.
0: Og det var jo jeg synes det, og i Veverstå var før jeg nevnt i omorgenen,
1: ja, morgenen. Ja, det husker jeg rettelig vel av det, så som det ble sagt.
0: Og etter vinteren å døme, det var omiddelig enn folk.
1: Ja, og så at det er her vi, det som jeg alltid så skjermende til er her, hvor det var kvitter hikver i fjøltene, sammen.
0: Det var det så avgjørst. Glede ung folk.
1: Det går vi så tog inn i. Og vi færre eisen til oss vi ene som har finnet prekk sættene. En som kom ned på Polen, for det bare 6 år siden. Vi har tidligere prekk og Lars Først disse årene. Det flott.
0: Det rettelig spennende.
1: Det blir holdt nok.
0: Ja, skal vi tenke en av du, Noffler og Herres. Musikk

0: Klockan är 8.
1: USA og Iran har gjort semje om firebils at kjevas ved å løpe av hverst anna etter avloppene seneste dianer, skriver Miller, som sambars presska kringverpnån BBC endur kjeva amerikanskar myndelager. Bøyene kom etter avhaldende avlopp ui og vi har mot sonte, som har finnet beilånd at akkar av hverst anna for å bråte av åpne kvultene. Ett amerikanskt embattesfolk hever sambart BBC vått av fyra CBS News är att skip nu hava frukt att färra tjocken lejerna. Bajer parstar färra fyrebils att gevas för avloppen och skip hava frukt att färra säger en onnämnd amerikansk kjälta sambart CNN. För min i en tvejmån vikon sujande skriver av USA och Iran under en avtale om vapna kvöld, men korsdene brottlar framvis under låtsjonen och i strunen mellan USA och Israel, Öromegin och Iran, Hinnomegin. Skipe Bandero, som hører til fellagskapen av Paul Watson, Captain Paul Watson Foundation, kommer kjør inn om 200 sjåmål av marsje i Oslandet. Østlenske myndelagene har samband ved skipet, skriver østlenske mailen mbl.is. Myndelagene har hatt av manningene ombord av Bandero om å tendre AIS-skipene som annars var sløkt. AIS stender for Automatic Identification System og viser dater om skipet, hver tallikker, hvordan skjøtta sikler og hvem veta sikler. Fellesskaperen Charles Watson hever allmänt boa fra at færre verer i herna mot kvelda vei og i Øslandi og i sommer. Heidi og hersføren er Operation 6 og Fors. Det sier bare til hendingsene en av natt i november 1906 og Fors, da er tver limer og i Sea Shepherd tog oss inn av kveldestøyene av kveld 4, og frem til herversk ombord av 4 østlenske kveldebaten som lå ved Pritjo. Som og natt sildt oss i Shepherd-limene til Retsjøvikar Havn, her der søkte tver kveldebater vi har lettet opp båtmen til henne. Paul Watson tog arbeidene av ettsøkene. Østlensko myndelagene har opplyst at her fylltja gongtene neft og har tatt et litt ved skipen om banderen nå til å komme inn om 200 sjåmålamarsje i Øslandet. Fyrste penigastoner i fyrjon hever boa fra rent og hatching etter at europiske mi-bansjen hakka i rentene for å gå om 2 måneder så gjerne. Fyrjabansje hakka rentene 0,25% 22. juli. Begge innlånsrentene og utlånsrentene hakka. Rent og hatchingen er galdende begge fire privat vidskifta folk og vinnerne. Førja bansje sier at rentan hakkar av handelslion og avon, brøyt og rentan noen tja tjåbankanon og iverskip av gongtene og marsknegnon. Nå færre alle kvinner som hever finnes fostertøkko å få rett til stål ur landskassanon til sølerfrøyelige hjelp. Oppskott er gjørst om kunnskjer om tæn. Verande kunder sier at kvinner som har finnet fostertøk og ettertølt og vik og kunne få utskøyde til salerfrøye. Hette vil brøtt leisene være galdende om fostertøkene utgjørt 4, etla ui vik og 12. Allmanna og bostier måler røye hever som parster av atetje og helder atland for kjenslige avgjeng fra 2016, vært salerfrøyligt vittgjører tilbått til voksne folk som strøyest ved seinaren tog til våre for kjenslige avgjeng i Batna Arnon. Og i helder at landene om harskap i Parløven og Nærsambonden 2023-2028 var med at dette tilbøy ikke skal holde frem. Og i stedet hever allmannen og bostjermalerai hatt av helse- og orskemalerai om å vikke bølgen som hever rett til utskøyde til sølefrølige vittjer fra helse og trygt. Hette kjer at aldersmarset 25 år fri å få utskøyde til sølefrølige vittjer vekna kjenslian akeng i Batna Arnon verur striga. Folk skulle fære til kommunelakene å få en avvisning og en tilfære til salerfrøying. Skipene vil ikke utkjøpes til folk som bruker henne. Folk skulle rundt 30% og i egen kjelte helsetrykt rundt 40%. Vekre fruskor vinter oppe i struk av Øsseninje 8-13 meter om sekundet, samtidig tog i støven undan nattene Holskotja, og i morgen eller vi vil regne, men som fra alle gjør langt rommet til elene. Sætna parten minka vinduen til frukslått til fruskan vind, framveis av Øssundinje, 5-20 meter om sekundet, skiftande skuloft og okkurst eile, hittet 0-13 sti. Og i natt og fyrra parten i morgen, låt til frukslått, framveis av Øssundinje, 3-8 meter om sekundet, skutja, okkurst eile og i støvun møvlig mjørste, hittet 8-12 sti.

0: Og gjerne kveld, det vil si at torskveldet klokken 20, vil det låsen og i gøte ramme om nægge så forskundet som er sjønløg og tegnmale. Vi tar seg ved Rio Torger, løgstjøra og Mai Fri Hansen, og i fjerde løgpall for det første fjer.
1: Agnieszka Rifka ur Polandi ein av teimen som frekk pregg som namsfrøyngur ur syste vike, ta i pregg vår i handa av fraskaparsetjen hon. Det jo bare 6 år siden at hun kom til førje og for å lære seg først, og nå stod hun så skrivelig og munnlig og prøvtøknar vi ein tøtjetale. Vi tittar Agnieszka, ta hun kommer av gott om leiklokkan holgun nudj.
0: Ja, vel at du kommer til sommermorgon.

0: at alla tøyna hugsa om at gosse skilja vi kvann annan, gosse kunne vi, nu tog vi ikke teknmål, så vi tar funnet okkar egna personliga måter å kommunikere på, men gosse kan ever av oss i at hun nu skiljer det som jeg sier, og at jeg skiljer det som hun sier, og vi der og samme sted, ångsvekna, og, men, jeg oppgjør ikke noe annet som som har vært jævla stort til å funne det. Altså, det er vanlige e-løgskjøttene og hva leker der. Så en stor part av to i undervisning. Jeg skal, de som snakker først fra paddelen, skal de som oftast bare lære deg at genka i rundt paddelen og sette seg ned i en stål og røse seg opp. Det slett ikke til sted jeg her kommer. Jeg fru til at hun jo vunnet å bruke sin kropp og sin mimikk og hever øyla lagt vi at færa iver ut tann stuilin som vi da har lagt, at det sin det klonast litt, iverdrivna røskler, og så tar hun så hoppar ut og forteljaren, så det teknmålet som tann berant forteljaren, men tann største parsteren av løyden fysiska røskler, her du ikke nødst at du har teknmål for å skilja hver i søvn hun nu. Så hette vi stått litt.
1: Og meg for du jo også vel at hun er å lese.
0: Ja, det gjør hun, og jeg så imponeret. Jeg skiljer ikke, jeg fæter ikke hvordan jeg hadde blitt til, men det gjør hun, akkurat som hun. Hun skal bare sitte av munnen. Så vet hun akkurat hva du sier.
1: Hvem tøtning kan en verskattland som hentet få av fire deva omkvarve?
0: Som meg fri øyne sier selv, så vøvnig at kanskje de kunne begynne opp på akkur som lykkest av noen kjønnegrafella for deg. Jeg vet at Ørestand gjør det nekvittet, og ja, det kan kanskje kvøyte en AHA for å spille løyk. Nå dette en slavnær begynne, men de har vært tekt mål som sitt mål, så at de kan sakta spille hele løyker. Her bruker vi for tekt mål, eller her de bruker tekt mål, og så kanskje en tolker vi som taletolker, altså tolker fra tekt mål til rødt, så at alle kunne være vi som det rødt.
1: Og nå du sier taletolker, det meg fru så fer å spille løyken, risen og kjettlingen av teknmålet i annen kvold. Hvordan får folk vi ikke da teknmålet fyllt vi?
0: Ja, det så løs at ta og ta passasjen her til bruk for at fortelle her jeg og legge rødt til. Jeg vil ikke si at jeg tolker, og jeg tror ikke at tolker teknmål, men jeg legger rødt til, så løs jeg at de som ikke tog teknmål kunne fylle vise over.
1: Så øyne og kvar kan fære lort da?
0: Ja,
1: øyne. Og hytja?
0: Yes.
1: Det som nevnt i andre kvall, torskvallet klokken 20, av Majfri Hansen fære paddel i låsjen i Ugøte, vi sjån låsjen og risen og kjettingen, og det å teknmåle, og det å ikke tog teknmål få søvnene sakta av Rio Torker.
0: Og som jeg glemte å nevne, som jeg synes er viktig, at paddleren ser en falter, hun skal jo oppføres alle veien til Osland, så hun er bare et best gulv og en stål. Og der råkner vi til øye i Osland i en stål. Men så har vi finnet Hans Christian Egensson Hansen til å gjøre det grafiske arbeidet, til å se plakatene, og at bakveggeren en skutje, her en animera skutjamynt kommer fram medan hon framför.
1: Och jag säger så plakaten hon är medalja flott.
0: Ja.
1: Ja. Ria Torgar Løgstjøre og Majfru Hansen Løgare. Tusen takk for løtene og alt det beste vi så inngjene i Anna Kvöld og festivalen i Østlandet.
2: Ja,
0: takk for det.
2: Takk for det.
1: Og her kommer Lena.

0: Ja, det tonar fra bøyne, og til å være en sanger over høyte Roses, og kom ut i år.
1: Håast Iva Vevor, så vi da hasomre, og hette Erudianer, her vi suttja nøyklagt og pisner og bojermyntene, og vi suttja seg gleden av vi er kommet mål, og eisne hakre lærerstånene her var handa sønne pregg. Ein tarra som hefur finnst pregg som nomsfrøyngra setrunun og fekk handa pregg nu frutjadein Agnieszka Rifka ur Pólandi. Og det som særligt at det bare 6 år siden at hon kom til fyrir og for å lære seg først. Så det bare størst og flott at hon stod skrivelig og munnlig røyndina vi einan touchetelle og kan kalla seg nomsfrøyng. Velkommen Agnieszka og til lukk vi prøvnum.
2: God morgon og takk fyrir.
1: Til å er Malaga spør jeg det først til. Hvordan føles det at det har finnet prekv?
2: Storaktig.
1: Ja.
2: At det hadde det størst.
1: Det er størst.
2: Ja.
1: Det jo hette særlig at vi at to 4-6 år siden, så du slett ikke først. Så er ferdig å begynne først til å spør jeg det. Hvordan kom du til å følge?
2: Det var helt ovanta. Jeg var her vi en av vinkene, en av lytla ture av påskene i 2016. Og så funnet vi ut av at forsker på Setur helt ur en sånn sommerskaj i førskolen som skulle være året 18 nå. Så søkte vi bort tver, og vi kom inn, men hun kunne ikke komme, men jeg kom. Og så var det for i år og for meg å komme til førger.
1: Ja, og så hendte jeg meg som gjør det til å ha kommet til.
2: Ja.
1: Hva var det?
2: Det var kurs hos Hever og i Trudjaviker, men det gjør når i august det ender landet. Så jeg har vært her når vi ikke følger, og siden du er ensam et leisende, så får jeg til en bar, og så treffer jeg en følger.
1: Og det har gjort, ja, det har rannspeklet sammen med det, det får jeg skrive sammen, og så fremvis.
2: Ja, det har vi, ja. Og siden du er frem og atter midtelen Bergen og i Norra, her jeg bor et år, og følger, her han var, så funnet vi ut av at så var det fyrir med å flytta til Føyrjar.
1: Og det var
2: i? I 2020, og i februar.
1: Det var jo om det måtte ta i korona og farsøtten var på sitt haksta, eller hva? Hvordan var det kom her ta?
2: Det var faktisk, jeg kom til Føyrjar beint åren korona. Så jeg må si, jeg var først. Og så kom korona at nå, og det har vært øyelagt for deg, for det er hvit og hvit. Og særlig for det førka målet til å merke, man sier. Jeg kunne så ikke fjerde i kveldsskolen alle er først.
1: Nei, og hvordan er det her at oppleve at det førska målet at bryr vi? Hva er kjensle heit å ta vi målet noen verden så at dette skal nok lære, eller også heit å hette lære i omgang til?
2: Skal være ærlig, også for alle følger høyre. Jeg sier, jeg behøver ikke lære først, og jeg dode norsk, og jeg skilte først, men jeg fann ut av at hvis man skal være part av fellesskapen og samfunnet noen her, så skal man eisne doa målet. Så begynner jeg spekulig å lære først.
1: Ja, hvordan gjør du det?
2: Selv først, for det første så er det ikke nok tilfell å lære at det var ikke nok tilfell til 2020, Jeg er i 2020 omskyldet, og 21. Så har vi lært fra den største bogen jeg fikk, Jonathan og Hjalmar, som har fått skrive. Mm-hmm. Så han har vi brukt sin tur. Og ja, vi arbeider nå. På det tørspunktet så har vi arbeidet etter samme i Runavøk. Og her har vi finnet det beste løsøver fra bofolk som faktisk skilte norsk, så det var ordentlig hjelp sånn. Ja.
1: Og du leid etter at ta seg først ved deg så kjøtt som du kom til? Ja.
2: Her er Etlesheimet kom transisjonen, kan man si, fra at han tog norska ikke mer til tog førska.
1: Mm-hmm. Ja. Og med skilte rett, så atle er det opprunnelig å lese til sjukrøkta for yngre.
2: Det passer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvor var det en dreimer?
2: Da om jeg var sjuk en affær da jeg var baden og sett ned mamma, da hun fikk lungekrabba, så hun sier at sjukrektafrøy er faktisk her fag som er et eller annet gjør noe vi. Men det ble ikke det. Det er store krav, store målslige krav til å komme som lesende til sjukkerøkta frie. Man skal hava føreska asti, det har vi så ikke.
1: Mm. Men du fikk et nei, men det gjør det ganske bryan til nega enn bedre.
2: Mm-hmm.
1: Hva lærte du av tog?
2: Ja, så fikk jeg lese namnsfrie, og her hoksa jeg at ok, at det kommet samståndes da mamma min får, faktisk, bare en sommerferien. Og så hoksa jeg at det kan være akkurat som kan halte høyt, kallt, kjømmer, og bare være opptidsen for at ut til folk møte, og ikke bare være hjemme. Men samtidig skulle jeg si at jeg ikke bare får en utbygging. Jeg kan eisen lære meg målet. Så det har vi gjort.
1: Ja, hvordan var det at sitte av skolebanket i følgen og være undervist og ta seg av førskolen, ta i først, ikke gjøre et mål?
2: Nå må jeg si at jeg skilte jo nok så vel før jeg tog.
1: Ja.
2: Og jeg begynte å lese i 22, det vil si at det var nesten 2,5 år da jeg kom. Men jeg tog seg halvbrotten. Måten jeg tog seg på i det er faktisk utslittet av disse 4 årene og i skolebåndene og etc. Så det har vært strevet i begynnelsen, rettelig strevet. Mm. Så jeg skilte, men jeg dødte ikke forklare alt som jeg ville. Men det gikk fint allikevel. Og først var faktisk, at de første greiner var faktisk ikke de første som jeg skulle lese. Det var av norsk og av dansk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det er sånn øvått.
2: Ja.
1: Hette er at du norsk, Arjen, det har allerede vært en 4 måneder?
2: Det har vært en stor 4 måneder. Og eisen av du har polst, det er eisen en stor 4 måneder.
1: Ja, hvordan vil du løse polsk samarbeid med først?
2: Ja, polsk et bendingemål, akkurat som førsk Og jeg må bare si at polsk har skjefødt, og i mån til førske 4, så vi bender enn mer.
1: Mm-hmm.
2: Så det har ikke vært så streve. Jeg har konseptet i høyde noen og skilte. Og av tog at eisene er også tøyst, og sammen koblet vi norsken, så gav det et utslittet. Det var nemmere for meg å lære først.
1: Jeg kan ikke lade være å huske, nå nevner du noen mål, du nevner polstkjående som ditt mål, og så det norskt, og så tås at du tøkst, og nå først, og jeg vet ikke hvordan det ønsken, ja. Du måste hånden av hjertet hava et særlig mål, eller?
2: Ja, anker av åkken hever til, og jeg heppen å være en av daimene, det må jeg si, og jeg understryker det alltid. Jeg æren av mål, eller? Det også 5 mål, nesten flotende. Ja.
1: Du, hva har vært det torføreste vi har gjort den parstra førske samfunnet?
2: Det faktisk ikke å lære mål, men å føre ut til folk, og ta seg sammen vi føringen og eisende utlendingen, og være åpen mot den utgjøren, ta örvvisa för att ta tog som vi känner hemifrån.
1: Mm. Ja. Här var förengar vi nu utner och rastjer att följa till att känna dig välkomna.
2: Jag måste säga att jag är häppen att möta folk som är öppen, som har mått mig väl. Vi, man kan gott säga öppna armen. Och det har jag inte sagt om målet jo mer, hvor så ikke bråken, eller hvor så holdbråten jeg har vidt også. Og alt som jeg har møtt til UiD, jeg har alltid stålet meg. Så jeg kan ikke si noe negativt om hans.
1: Nei, men det noe som vi føringer kun til å gjøre bedre for folk som flyter her, helt om?
2: Å være enda mer åpner, kanskje.
1: Mm.
2: Da jeg oppleger ikke som jeg møtte, kan kanskje være sånn å øve seg til folk fra Øren, London enn ur Europa.
1: Ja. Og til hvert, Etlesheimer sier det om et eller annet, vet, det var kanskje en særlig god gave til den.
2: Ja. Her, som jeg har sagt, ja, jeg har hørt to beste løsens søver fra gamle folk, og jeg synes jeg førskolen, til jeg lytte i hvordan jeg da sier. Men de har eisen givet meg rettelser og i målet til meg. Ja.
1: Hva heter det? Ratta? Hva er det med det? Er det ikke rattet til målslige?
2: Ja, de har rattet meg.
1: Er det så tære ordentlig for det?
2: det är urdan för mig. Nej, kvar timen har var inte sport. Men se bara. Vi ser så läsa för.
1: Ja. Du kvärte också att tun närmaste i Polen om att du jag finns det att lova för dig så läs som du behöver.
2: Det är hon blev vant till tror jag. Nu har vi varit i Negvon London för jag är inte första. Så men det är glad för mig. Och glad för att jag har funnit en uppbyggning. Selv her og i følge med en øremåle. Mm.
1: Og det helt arbeidsig å være her enn å være her?
2: Ja, det er sin tur. Selv jeg vegre.
1: Selv jeg nå.
2: Selv jeg nå, ja. Den skjønne mannen morgenen. Ja.
1: Du, det her et stand til sørst å få et touchtel. Ja. Det jo seg selv om flott, men jeg kommer fremant, eller vi en øremåle, og så stand til sørst vi en touchtel. Det Följde som att du har vunnit en störst sier, eller hur ser du det? Vet du?
2: Jag har varit fantastiskt och är inte överraskad, men ordentlig är en ägstning att få ett torsdag, att det är ett gott tal, ett rättliga gott tal. Mm. Men jag hade visst jag kunde skriva av polskan och presentera, lägga fram av polskan, så ville det vara näkt bättre.
1: Ja, det kan jag ökla. Hetta at vera og hava lært seg førest, altså, akkurst som to heldre særlig, nå har du gott mål, og to hever kjem fra en mål, vi tjei fødlund, vi hever bæra fyra, vi halda til trobult nok. Men det mega som er særlig at trobult har lært av førskån, helt du?
2: Det synderbendingene, selvfølgelig, det jo ørvise enn det som jeg kjenner til, og mållæra synderørvise, altså grammatikken, som vi sier, uttala, det skal man arbeide vi. Nå kan jeg godt si at jeg over fjørde, så det helt ikke nevnt å lære først, da man nesten fjørde og begynner å lære et nytt mål. Men det møvlig. Det pura møvlig.
1: Det ber til.
2: Det ber til.
1: Hvordan står en tøtning helt å mål i hever, at man lærer seg mål i hever, for at man begynner å kjenne seg vel, men også flyter inn i første samfunnet?
2: Det hever en stor antydning, men det faktisk ikke avgjørende. Og hvis jeg får lov til å si, jeg har faktisk skrivet min bachelor-richard om samskifte og relasjoner av dagstovnen. Her starter folk vi gjør om opprørende arbeid. Mm-hmm. Så her har vi funnet ut av at målet har vært tidning, men det mest tidningen mitt faktisk hvordan vi er. Hvordan at man åpen, man tenker folk imot godt, og man behandler folk vel. Og at man som utlending tør å spørre, og at personer som vet, tåser vi, at personer tør å si fra eisene. Mm.
1: Og hva er det helt om dette at lære først som utlendinger? Kunne vi som samfunnet gjort mer at det gjørs noen?
2: Nå har vi hørt i sørste vik og hvordan det vi først som andre målet og i førjen, og ja, jeg sier det et øke som grulver enn, og det ikke hva gjør vi. Men det går godt den rette veien vånende. Og det skal bare til at man skal ha bøker som jo kommer ikke så lenge så igjen. Jeg hadde 2022. Ordentlige bøker til å lære førsk som annet mål. Og jeg har ordentlige bolker til utlendinger. Og jeg kunne tenkt meg en sånn praksisplass til folk som arbeider og ganger i skolen eller først, men jeg skal drømme for nek.
1: Da du sier praksisplass, hva sier du at det som?
2: Det vil si at hvis utlendinger ikke bare har vært ganger i skolen eller først, men kunne praktisere det som man lærer innom arbeidsplasset.
1: Og allugall båskapen til her, som jeg alltid nok så avhåver til, at det ikke bare målet, det at være åpen i forkornøren, og at samskifte, og at være fevnande.
2: Ja.
1: Nå stendet du så vi prøver noen. Hva er det at du har brukt det til?
2: Jeg er for at arbeide, som jeg har gjort siden jeg kom her, faktisk. Jeg er for at arbeide. Jeg har vært starve innom Batnangere enn, og da får vi fortsette att det nå sommare, men kvart framtiden bringer det, vet jag inte.
1: Nej, men jag får ändå när jag inte där hjärtligt att locka, och tusen tack för att du pratade i morgon.
2: Tusen tack för det.
1: Gunnar, ja. Jeg har yngst at jeg dødde lukket vel at lære mål som Agnieszka.
0: Utrolig imponerende, det må jeg bare si.
1: Særlig at man kommer opp i årene, så er det synd verre at sette seg i målgjøren, men to hever tydeligvis et målgjøre.
2: Takk.
1: Og takk for det, og alt det beste.
2: Takk, selv takk.

0: Morgon ur Høydelund til leiet av Marstene Johansen. Emma Marsher Høygaard-sang.
1: Ja, fra lykt, alt jeg tar jeg sier. Og ja, vi vet hva det er etter morgen, men vi vet hva jeg stekker her. Og nå slår det hva som dag er, og nå er R&B-tallet, ja?

0: Nao Yoshioka saman við Jamila Woods og Safe Place dolir R&B tónar á mótna.
1: Ja, og Jan spaltið til Mark Knopfler og Emily Lou Harris, ein stuttlig duo, eller duett. Jeg har haft ho at leggja hetta lei og ein morgun som eitir There'll be some changes made til et annars samstarv mellom Chet Atkins, gitarspilleren, og Mark Knopfler, som vi tar det i Janne, eisen gitarspillere. Tar spill opp mod kvarnørnesen Lennon og hona seg verilig og prater jo hva annan med å spille. Annars det i morgen halvdige akkurat 25 år siden at Chet Atkins døy og han var en stor firmen til Mark Knopfler, så det nok så stått til samstarv til det mellom.

0: there be some changes made on neck to neck in jam?
1: Ja, en tar vi ikke nekker brøytingar til Okkumbaon i morgen til Taver David Atter, som vi pleier.
0: Ja, her da Chet Atkins og Mark Knopfler, og Inge, vi har sånn sier vi takk for i morgen.
1: Takk for i morgen.

0: Klokkan er nødje.
1: Fyrste peningastånere førjon har boa fra rent og hertsen gætter at europeiske mi-bansjen hakka i rentene for å gå om 2 måneder så gjerne. Førja bansjen hakka rentene 0,25% 22. juli. Begge innlånsrentene og utlånsrentene hakka. Rent og hertsingen galdande begge for privat vedskiftet folk og vinnerne. Førja bansjen sier at rentene hakka av handelslion og avån, brøtt då rentan nu kör tjåbankan och överköpa och gångten av marsnäin. Smyrelse klev i trim om motoren och lötene och därför har varit sanktionkar vi ser ut det. Det skriver Stamfärslan av Heimansøyne. Mövliga vid turen ur havn klockan 4 sätna parsten inte syltor och orsaka av omvälningar arbetet. Stamfärslan säger att Majra Konning för att komma sätna. Smyr får av havnene for løt og søgjene klokken 3:00 og for samtidig for at landene av atter tvørere klokken 11:30. USA og Iran har gjort semje om 4 bils at kjevast ved å løpe akvarst anna etter avløpene senest og DNR, skriver Miller som samtidig bretska kringkvarten om BBC endur djeva amerikanskar myndelager. CNN og The New York Times skriver at flere ånevnt amerikansk empatisfolk har vært at avtalen gjort. Bøyene kommer etter å holde an til å løpe ui og vi har mot sånt, som har finnet beilånd at akkurat først annet for å bråte våpne kvultene. Et amerikansk empatisfolk har samarbeidt BBC vært for CBS News at skip nå har frukt affære kjøkken og leiene. Bøyer parster færre fyrbils at djevast ved avloppen, og skip har frukt affære, sier en ånevnt amerikansk kjelta samarbeidt CNN. Fyrmennien 2 måneder så gjerne skriver av USA og Iran under en avtale om våpna kvult, men korsene pruttler fremveis under låtsjonen og strøynen mellom USA og Israel Øremeien og Iran Hinnemeien. Franske forsetten Emmanuel Macron og saudi-arabiske kronprinsen Salman bin Abdulaziz al-Saud omrødde i telefonsamre Vujjar senest og brødengannar i vidskiften om mellom USA og Iran oppløser allmenna saudiske tøyndastovan SPA sambart al-Jazeera. Nu för alla kvinnor som har finnit fostertök och få rätt till stol ur landskassan och till salar fröliga hjälp. Uppskott är just om kunder om det. Verande kunder säger att kvinnor som har finnit fostertök och efter tölt och vik och kunde få utskott till salar fröliga. Det har varit bra till att ni har varit galdande om fostertökan är just 4 eller i vik och 12. Almanna og bostyrmalerai hever som parter av atetje i heldar atlan for kynslian og ageng fra 2016 var et saler frøyligt vidtjere tilbått til vaksen folk som strøyas vid sein arin tog til våre for kynslian og ageng og i badna og aranon. Og i heldar atlanene om herskap i parløvun og nær sambonton 2023-2028 var meitt at dette tilbøy ikke skal halda fram. Og i stegen hever almanna og bostjermalerai hatt av helse- og årskamalerai om at vikka bøltsjen som hever rett til utskøyde til saler frølja vidtjer fra helse og trygt. Hetta gjør at aldersmarsje, 25 år, fyrir å få utskøyde til saler frølja vidtjer årsaka av kjenslion agenjo i Batna og Arnon vil styrka. Folk skulle fære til kommunelakna å få en avvising og arn det fære til salerfrøying. Skipanen vil ikke åkjøpes til folk som bruker henne. Folk skulle rynta 30% i egenskjelde og helsetrykt rynta 40%. Torske skal løkreglene han tog og gjøre minstallet i holdt trusjfolk som tog og låt i Preitskrogongo i Torske skal større på noen Istanbul, skriver Ritzau og AFP tøyndastovner. Skrogongan vær hilden hos myndelagene i Istanbul høtt og sett for på, sier 4 skibærner. LGBT-agerafolk var om Atlanbojen og søtte at de får holde frem hos for på fra myndelagene. LGBT-agerafolkene får stål fra sækførere samskipene i Istanbul. LGBT-rettende er romannerrettende, sier samskipanen. Samkjendleit er ikke bannet over Torskalandet, men forsetten Recep Tayyip Erdogan hever ofte vært sere etfinninger samer mot LGBT-feltet. Han akker til 4 millioner at være etvolden til at badnetallet minker i Torskalandet. Årlige preitgångene i Istanbul hever vært bannet siden 2015, skriver Ritzau og AFP-tøyndastovner. Og nå just og vever vannet der frysker vinter oppe i struk av sønnen kjøtt 8-13 meter om sekundet. Samtidig er tog i støven under natten i Holskutsja, eller vever eller regn, men som fra løyer langere med den elene. Settene parsten minker vinteren til frukslått og frysker vind framvis av sønnen kjøtt 5-12 meter om sekundet, skiftende skoloft og åkost elene. Hittet nå til 14 sti. Og i natt og fyrre parsten i morgen låt til frukslåt framvis av Østendinje, trutja til 8 meter om sekundet. Skutja, akkurat ærlig og i støv og møvlig av mjørste, hit en 8-12 sti.

Vi sender morgenlæsjen. Hesa vikna da Bergtorur Hjelm Bjerskammerprester som skriver og leser morgenlæsjen, og det Kari Annanberg som setter lestrene sammen. Fire lester ved Sundje Solmor nummer 100 og Kjeholtrush. Høyre tid at Herren kattler, og etter lester Solmor nummer 522. God gjør meg til et lydeljøs. Det var Solmor nummer 100 og Kjeholtrush og 522.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesen, hisa viken er da Bergtor og Hjelm Bjarskammer prester som skriver og leser morgenlesen.
1: Så er klokken 12, og vi kommer til fotballsprat på NRK 24, Trøndervatnærmer i Vestur.

HM 1985 er fyrsta endaspelet vid 32 Leon. Flere dyster, flere søver, og det var HM her Frakland ikke bare var en verskjø. Frakland var eisen i et land som leite etter en felaks søvån. Sagt blei om franska landslige at det var svart, kvitt og arabisk. Et liv i spelaren ur Imsson opprunan, men vi ser med franska bona. Nødene talte om et landa Marcel Desai, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Yuri Djorkaeff, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Fabien Barthez og Thierry Henry. Og så var det Zinedine Zidane. Navnet selv hever nesten akkurat elegant i seg. Sitt ene fra tredje, Zinedine Zidane. Det er også med spillere som ikke bare skal renne ved balten, men skal danse ved noen. For det store parter av heimen er HM 1998 løtene her Zidane får fra å være en framurgåer myvattlere til å være en hemskjent fotbollsøymynd. Vi egnet nærsting av balten kunne jeg tenke feriene ur en nudiste og samståndes ledde vergen her opp. Zidane var ikke bare en spelare av franska linjen, han var en spegel av en nudjon frekland. Ta vi se Ronaldo i 1998, så tåsa vi ikke om Cristiano Ronaldo. Vi tåsa om Luis Nazario de Lima Ronaldo, brasilska fenomenet. Han var 21 år gammal, spalte vi Inter i Italien, og vi ta helst största fotbollskjøtnen i heimen. En avløpere som ikke luktes noe kron øren. Han i ferie når kjønn og vondtje, styrke når kjønn og mye framherje, og teknikkje som kunne få vergespillere, altså ikke ut som tar stå og faster over til noen. Han var ikke bare malskytte, han var framtøyen. Argentina kom vi stå rundt Reimon, Ungland vi ungkons kjøtnen, og Torsland alltid Torsland. Kroatia var nødt til søvann, og Frakland var verstkjøen som skulle prekva seg. Og Frakland begynte vel, lige sette seg nesten kjølt, utan de avlåpnen. Her var velmøleggende Christophe Dugarry, Stefan Givage og en blei unger David Trezeguet. 3-0 mot Sør-Afrika, 4-0 mot Saudi-Arabia, 2-1 mot Danmark. Nødt til med langt i bølgaspillen, kommer første store Zidane søvann. Og i dysten under mot Saudi-Arabia, fersinne din Zidane beinleis rett kort for å trakke en motståspiller. Han var likebannaver og sitter utenfor resten av balkaspillen og i åttendepartsfinalen. Men Lee held fram, og i åttendepartsfinalen imot Paraguay skal langt like to i til, og Arjen Frakland fær balten fra vid Malverjanon og frysparksnittlingen til eccentriska José Luis Chilavert. Laurent Blanc skårer i første golden goal-målet i HM-søvende. Frakland vågjere, men ikke uten strøy. Og i fjordingsfinalene er måste vi ligge i Italia. 0-0 etter 120 minutter og brottsparskapping. Frakland er ikke vågjere for en Luigi Di Biagio smekk av bulten av tvorståndsene. Etnan er vi fraklending noen, og tar bryr trykk på på ekne med igjen. Samstundes for en åndersøva i gongt. David Beckham er kjentaste og mest omstrutte spelaren enn skal landslinnen. Mavren vil skje til noen av Ridgenon og Posh Spice fra hemskjente gentlebølgenon Spice Girls som understående er han et måta-ikon og en spelare ved en høyre fote i hemsflotts. Men i 8.

0: i velur tånløgjen. Vi tar tøyende klokka 3 og sender oss igjen popversten. Jakob Magnussen popverster og en tøyma 17 etter tøyende klokka 4. Vi kunne så nek møyra. Etter satte sending og i rød om føreskan Lampeona som Sveinur Trøndarsson gjør til i 2023. Klokka 5 har vi tøyende tøyende sending og etter henne sender vi Tore av Tore.
1: Hon övertäcker, hon fördopplar sitt ökje upp på ett år, det har hon gjort.
2: Så nu är den eisen blivit lika stor än den ena som alla hinner ett lov.
3: Men det är så dåliga nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda över. Mån till lägen och drassa en större saltsök.
4: Vi tar det här och i dag klockan 5:05.
0: Vi tar tøyende klokken 6, og så gjerne sender vi den sammantrådt ur sommarmåtene i morgen.
5: Minnes til at vi spiller Jack Longo i andre kvöld, og ikke første kvöld.
6: Vi er bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og heim. Bedre. Og et fela vid øya og fela.
7: Terrassevika tja fråga. Vi leder 25% i avslått av alle terrassolje hese vikene. Eisen selger vi 20 liter av betonkmaling for en av 680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Tja fråga av Holsi i havn.
8: Skipa du fire. Hvis du har flere gester til tutt tiltak, om du skraser det her av førskån og av enskån, kommer kanskje dobbelt som jeg først. Minst til å skrase det der av whatson.fo. What's on. Så vidt alt hva skjer.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
9: Overskrifter. Lente under års gamle havnavennen vanlig og krever omvælinger. Tøy er veveren stanktør nesten fyra dianer.
10: Det er så lenge tegner som vi har gjort det, så er det alltid at det kan komme fire etter omstøv som gjør at Petter kanskje ikke har helt løsredene.
9: Og Føyre og Grønland har skrivet under Nordsjøen Karmsottmåla om fyrstskap. Tøtninger mest og avsettingene er fevne om kvoteflytinger, etgångt og etterlits samstarv, om fremt av halvdante er fremje vunnelits samstarv av fyrstvinn og Ørsnån. Føyre og Grønland har skrivet under Nordsjøen Karmsottmåla om fyrstskap. Sottmålen er en dagføring av verande Karmsottmåla som var gjort i Nordsjøen Trosje og Holfems, og som fevner om termeinregler som fyrstvinnes samstarve mellom Londone skal virke etter, skriver Otan Rydges og fyrstmåla Rai og i tøynda skriver. Sagt verur at tøtningar mest og avsettingarna er funna om kvot og flytingar, eitgångt og etterlits samstarv, omframt avhaldande av fremja vinnelits samstarv av fyrstjuvinn og økjennom. Eisen er avsett at landene beger ræfest av vysendalige grunder av omsiding av fiskastånen og samstarv om havløyfrøye og havomkvarve. Ødlighet av virskiftet vil ha vittgjort under teimen årlig og samregningene mellom landene. Fiskevei samstarve mittelen Føyjar og Grønland hever en alenka søvå og av Storund 1924 Begelondene, sier Barra Stein Nilsen, landstørsmævår. En dagføring av Karm Sottmålanen en stedfesting av at Londene framveis innskja og ræfesta søgna mittelen samstarve om fiskevinn og sier han, og vågner at Norge Sottmålen vil karmer om et vikka samstarve og i framtøyene. Sottmålen vil lagt ur fyrløktinje som oppskått til samtikter og hest. Fyrste peningastånor og i førjon hever boa fra rent og hatching etter at europeisk kemibanken hakka i rentene for å gå om tveimån vikon søgjane. Førja banken hakka rentene 0,2% 22. juli. Begge innlånsrentene og utlånsrentene hakka. Rent og hatchingen galdande begge for privatvidskifta folk og vinnene. For jeg bare sier at renten hakker av handelslion og avun, brøtt og renten noen fra tjåbankene og iverskipa av gongtene og marsneinene. Et smiril sykler vi trimmer motoren og løtene hever vi ser sentringer av leiene og ideen. Vi sikla vi Sanchingon til han som etter av denon, sier Edvard Olsen, ferslo samskipare tja stramferslene. Gongur arbeidet vel fyra motorer inni atur klokkan 4 sedna parsten. Gångar det minne väl, här var vi

0: Vi er kommet til sendingen av praktikanteren. Hesa farveler, Rå Nødstøtter, Galan, Urskolan og Vilakmanabreit, Tånlagen.
1: Hei, jeg er Tommel, og velkommen til sendingen av praktikanteren. Jeg heter Rå Galan, og i størrelsevinning her akring Værsfølge. Og jeg har parsvis, men jeg har vært her just en av tånlagesending. Sendingen jeg har valgt, setter jeg for det meste i samband med Go Mini. Fyrste sangen jeg har valgt, hever heite This is the Life tja Amy McDonald. Sangen av utgavene vi samme heite. Leie kom ut i 2006 da Amy McDonald var 16 år gammel. Hun skriver i sangen etter at hun har vært ute i byen og har simpelthen brukt prekve tja systrene og ble inspireret. Her kommer leie This is the Life tja Amy McDonald.

Hatta ver, this is the life. Jamie McDonald. Nu fra vid a lusta etter bøltsnån Sixpence, None the Richer. Vi sanns noen Kiss Me. Sangren var utgiven i 1925 og av utgavene Sixpence, None the Richer.

hørte vi Kiss Me, to Sixpence, None the Richer. Nu får jeg synder langere etter i tog, vi sender noen Breakfast in America, to bølger noen Supertramp. Hette leie kom ut i 1924, og utgavene vi ser med navnet Breakfast in America. Da jeg lurer til sender noen, minnes jeg etter togene at jeg var yngre. Jeg minnes at papen min alltid kører denne sender fra, da vi var i bilen noen, og til enda skulle vi ikke køre en biltur uten å spille sender. Here's your breakfast in America.

Hatta var Breakfast in America til Supertramp. Mer om eisen vel vi kvørst av lust etter country tonnage. Nå får jeg spela en sang vi heit noen Tennessee Whiskey som kom ut i 1901. Her sangen er opprunalig en sang til David Allen Coe, men eisen sunnjen av Chris Stapleton. Tannversjonen kom ut i 2015 og er blevet øyelig kjent. Her kommer Tennessee Whiskey.

Hatta var Tennessee Whiskey tja Chris Stapleton. Næsta lei som jeg har valgt The Landslide tja Bølsson Fleetwood Mac. Sangren handlar om lusbrøydingar og av benchen for jeg blei eldre. Sjål halde jeg som sangren jævla syrslig, men han jævla velskriver. Bølsgrim Fleetwood Mac har reisende flere underkjent lø som til dømes Silver Springs, Dreams og Everywhere. Nå får jeg vite lust etter Landslide tja Fleetwood Mac.

annar rolig sanger. Sangren er til enn bølge som hever heite Massey Star. Jeg er selv lenge at Massey Star var en sangerinda, men fanns så stort igjen i dag, at det er en bølge. Her kommer Fade Into You.

hørte vi leie Fade Into You, kja med sig star. Nu får jeg nok så lengt fram i tog. Neste sangren kja sangerintene Billie Eilish. Billie Eilish en jeg sa opp til og i lenge tog. Hun djørv og tår vel å si hans mening. Hun skriver fleste sanger vi bare kjennom Phineas, som eisen gjør sin egen sanger. Leie er The Last Cause, og er fra utgavene Happier Than Ever,

Hatta var en Billie Eilish, vi lærer noen Last Cause. Nå får vi det lurt etter en sange, så får vi kjøtt og godt lær. Lærer jeg til bølsen Abba, som alle eier kjenner. Hatta var Billie Eilish, vi lærer noen Last Cause. Nå får vi det lurt etter en sange, så får vi kjøtt og godt lær. Lærer jeg til bølsen Abba, som alle eier kjenner. Sangren eiter Fernando og fra utgavene Arrival som kom ut i 1986. Flere kjenner leie fra filmen om Mamma Mia 2 som kom ut i 2018 etter Mamma Mia 1 som kom ut i 2008. Her kommer Fernando Chabelsson Abba.

Her hørte vi Fernando tja Bölsjnån Abba. Neste sangren The Sundress tja A$AP Rocky. Leier kom ut i 2018 som et stekle.

0: i sommer spiller vi Jack kvørst torskvold etter det og vi går.
1: Nå det sendingen kurator Johannes Skar-Petersen, lykke til rattes.
2: Velkommen til Kurator, tuin playliste i utvarpenom. Kurator i dag Johannes Skar-Petersen. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Johannes Gerd Pedersen.

0: At av er kurator, Johannes Skær Pedersen, valgte tonleitjon. Og nå Frans Jensen til reier vi tøyndon, klokkan troi.
1: Uslandska vergeskipet Taur kom i kjørskvalde fram av skipet Kjappal Watson, Bandero som sylte i uslandsk og sjekk ved Vestanfer i Usland. Sjåer i skipet for å fylte skipet noen av feriene og i uslandsk og sjekk ved. Ombord av uslandska sjåer i skipet noen omframt manningene, fem serdolder og fyra folk fra servande doldene til sjåerne. Georg Larsson stjåret for sjåerne sier vi uslandska kringvarpet, at dette alt fire skipa i samræg vi løgmalarøye. Balkrinn Kjappal Watson fløyre fyrir, høyt skipene Kjappastafelan kvelur og sagt at endamal vi fyrirne til Úslands å stegga kvelavøyene. Skipi Kjappal Watson Bandero kom leir den inn om Úslandska sjåmarskje. Myndløygan høyt av manningsen ombord av Bandero om at hentra AIS-skipanna som annars var sløgt. AIS stendte fyrir Automatic Identification System og vise datter om skipet, knattstøvna og hva ved og hva som kjøtt til sikler. Og i minsta leie fem folk drypen av skåten i Norge-Tyskland er nå om døvretøy i det. Og en med vår som vil hyldene ha skått i handtidkjen, og en annen person når er øsne tidkjen skriver tyskjer miler. Det var klokkan 3:00 i 8 akkurat tøy, og i midt på i noen state, 33 kilometer vestanfor i Hamburg, er skått til borden vær. Politiet høyte av folk om halda seg borster fra økjennom. Politiet er boet fra at alt er drypt nå er vaksen folk. Flere folk er også løsta. En er øvest kvitt av skåttet. Øyerner av Tryggingafellan Løyv kallet av fond i høvesetten og nødsetnabarsten, her der skulle kunnast om støvna. Fløyri undrast av at stjåren ansammatler vil offre vår, som det målbara seg.
2: Frutjadegjen bør hos tøyentene er stjåren i Tryggingafellan og Løyv, søgnast til fyrsta nøyerne, Jan Jakobsen, for fra som stjåre, og at fjellet i samståndes teker seg ur fyrtøkende Globe Tracker, som hever kostet Løyv samtæsjonen, og her vil føreskå Tryggingafellan 144 millioner kroner. Og i dag klokken 16:30 skulle øyerne av Løyv så hava at vita hva fender opp og hva fender nyer og tøy, som alt samt møyre løyest under gølo. Øyerne er PF-fagfellene som teler 21 føresk fagfellene, og åknafellene i Løyv som tryggingartekkerne selv ved øya. Som utvarpet hever fratt det ikke bare nevnt når det feller noen bavon som kattet til kundene til fond i høvesetten av Løyv og han øvesatt i havn, men om på för de öll 21 fälgene och i PF-fagfälla och tar 35 limener i ombudsranen som är på en lejs valter av tryckningartäckaren. Nek bänder östning av att det är uppe på tygerna att öjärna vara kunnager tar om på ur bäge PF-fagfälla och ombudsranen som utvärp behöver ta sig vid säga att det snöks är inte vita om kvar konkurrer sig. De sätter sig östning spurningen om det bära i stjåren som nu ska offras. Tøy tei halda at han neivan hefur drøst alt ansamvallur og ui haumildarløyse, ongen vil tei gjerra vimversingar til Mali og Arlen Fonden 17. Parsin.
1: Det var Ingolf S. Olsen som grøyde fra. Udvarpe fyrir fylgja vik og se løykur fyrir nu 17. Ui dag. Og veruannar, fruskur vindur uppi struk av ussuninje 8-13 meter om skundi, skutja, ela vevor og istofun driv. Nu sådana bästa minkar vindtrend till frukslåt till fruska vind framvis össningar 5-12 meter om sekunden. Skiftande skyloft och åker det alla. Hiten vid mittel 90 och 14 steg. Och i natt och fyra bästa morgon låt till frukslåt framvis av össningar 3-8 meter om sekunden. Skutja, åker det alla och i stövån mövliga mjörske. Hiten vid mittel 8 och 12 steg.
3: Og i sommer spiller vi Jack kvørst torskvold etter det og vi går.
0: Oskron er nå er sendt inn John Pop-versteron. Jakob Magnussen legger til rett oss.
4: Pop-versteron.

Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something. Forsene var rettelig av frukta gå ut av Bee Gees som lesskriver, men utkjøver, det var det ikke gå i forsene. Til, som man sier, når jeg drar og skjer i forsene, og finner ikke en kvøl om at lager av Radamon. Tigger høyre det, Barry, Robin, og Morris, be you win again.

you win again. Jeg har en overvenner, synes jeg vi, altså. Ta i mikrofonen i tentra. Jeg skal røyne det levere. Finn Sanger, The Bee Gees, so you win again. Vi skjedde jo årene, men det var ene før at American Music Awards låte en disco award. Og det var for Henda Sanchon. At han var så var det TGL. I Will Survive.

Den neste herren er ikke særlig gammel, og han har haft mest i undertøkene siden 2020, men det en stille som partvist er atlutende til å fjersene til Glory Gaynor og Øren og sønne Cool and the Gang. Jeg tar seg med den her Kanadamannen The Weeknd Save Your Tears kallet sangrum.

Jolene har singleplata ja Dolly Parton i januar 1974. To skriva i 1973. Samma år skriva jo næsten i I Will Always Love You. Eitt år setni ringte ombudsmæren til Elvis Presley, som heit hei ørende at Elvis fein vildi innspela sanje næsteni, kvæt nestan gjorde Dolly Parton øra og i hudden hon av glei. Men ombudsmæren, Colonel Tom Parker, sette så løy til jovar enn treit, at Elvis samstånd skulle få helten av retten til noen til I Will Always Love You. Det gjorde Dolly Parton kjetta som til endans nok deg. Fyrvende kona Elvis Presley, Priscilla Presley, sier at Elvis sang I Will Always Love You av trappene, da de får en frak for nøyre. Men siden visste det ikke at Parton gjorde det rett at i sangren har vunnet henne, ser han noen pening, som hun beger har brukt til England fyrre mån, men eisene til trivna middelmannen i sønnen heimboje. Grunden til store avloppet fra Jesus Sanji ikke torskilt. Det var nemlig at hun, at en, eller er nemlig at hun, at en av beste popsangeren i søvende, leie rødt til en endre innspilling av I Will Always Love You 1922. Hun var Whitney Houston. Men det var ikke han som mogur høyre av Whitney Sinja. Men helder 8-10 år av leie. I Wanna Dance With Somebody.

nokre goar og populære kvinner fram i forsen om Madonna, Cindy Lauper. Aretha Franklin var reise fram i dag. Og så sjå han det, Whitney Houston. Et her og høyre, ikkje en, bare en singleplata. Men tann singleplata. Mittlån alla kvinner som sung i forsen om. Og vi var med selv. Og tilbake sender vi først nå til det mest selte utgavene til David Bowie, Let's Dance fra 3 og 4, bænt om han for 20 millioner entøker i ferien om disjon, og å høre singleplatte utgavene av China Girl, kalles det.

David Bowie og China Girl. Og så gjerne til tonelæsjon, eller Petty og tonelæsjon fra Evita, som var en musical-sangleiker til Tim Rice og Andrew Lloyd Webber i Hofjersen. Men i Hofjersen så tok Madonna tonelæsjon framatter, og etter her stikket, High Flying Adored, sang hun sammen vi Antonio Banderas ur Espanja.

High Flying Adored ur Evita. Men ikkje konseptplaten i 1986, men filmen om. Og eisne plate i 1986, som Madonna står fyrre, og hun spiller sjål høvesleiklåten som Eva Perón. Antonio Banderas, som mokker hørte her, leie eisne rød til Oh What a Circus. Men ta helt i ikkje at Madonna Banderas klaveret spilte vel, tog opprunne ugaan fra 86 over en bedre vokalist, nemlig David Essex.

Tu erst ein Gaba. Det ikke bare småbøttene, pinkebøttene. Mere gaber. Jeg var en som sier ennå for at alt det folk du hitter at hun er løvslag hever enn gave er bedre til. Kanskje vise til dere som er godt, eller som du, dere som du åtte er gjørst dere vi. Så hvis du kan tåle å høre det. Pop, pop, Vestrom, Vestrom. Framhaldet måtte jeg enda sende ikke nivå reisende først. Starlight har gjort 22, og jeg skulle ikke mer få at jeg vil til hese sending. Det 50 i røyen i 2026. Det så at hese sendingene var fyrreger i går tog til at jeg er så noe annet før jeg land noen sommertøyene. Ikke tog jeg kan sende røyen i London reisende, og det kan være at jeg kommer fyrre. Men nå er ikke løyen til Starlight har annars vært presenteret i platebarnet. Ta det i kommunen, så kvørst, men barren er nå stångt og poppert som må ta om enda. Fyrsta fyrra, nødja sommerleie, som Starlight gav ut for Stottom, ta femte i røyene. Bassisteren i Bolsjnån, Kari Lisberg, komponereie, og elgitarristeren Johan Martin Jakobsen skriva i tekstom. Det er Finnbo Lisberg som synger fyrre, og sanns noen som har sutt letta lea eisen hever sorg innbygda, og langs og lette gamle vinen som ikke er i middel noe langer. Heiti smuil og tar.

smøylo tar et nestan helt nytt lærkja Starlight. Ein så enda sangrun som nu fyr fra eisen gir et nestan helt nytt Starlight Avrik. Det setta tja bolsjonon gjør gott år. Vi hesson som å færa spela at enda, hei og nu finnja et først Black Velvet. Trommunar tja samali og karasa bassur gröva fram, mjan gitarne og fruttspel og sangaren tjaurar sanjon ui Oh Yeah. Etter en fjeru jamming og minnon om klubb tjeitju vi hetju som Hendrix og Robert Johnson og jeg og Martin har sett saman. Men mest av ötlen er det enn en suje av Starlight. Og her som fyrir er Jakob Hansen forsangare og Fimboje korsangare vi kassagittar om uxluna. Takk fyrir det til gør, popversen vi har kjått atter i lorten om. Han er ikke vi nagran cross vi enn, men kanska er det Starlight mennene nør til. Nå da kallas vi sista utspill Skuggar vi cross vi. Hei, det vær så vel. Du krossveier kommer føre en til Eldorado. Etla ankra åkjenta oase.

0: Klockan är 4.
1: Reie Krosse Føria og Landstøre lette fela 800 000 kroner i nøyhjelp til Venezuela etter hjertsjolt av vannlokkene i sørste vik om. Reie Krosse Føria sier at enda mål ved stolen er å hjelpe av tøymon som er herres rakt av bare om hjertsjolt noen. Og at det ikke er så stol vil lette til, fevne med landet om løybjergende nøyhjelp og hjelp til familienær å komme fire seg etter, bjergjengarbeid, halsehjelp, førstehjelp og salerlig en stol, vatt, røynføres og halsetiltøk, og hjelp til familier vi har mist i samband vi er hverandre. Helt det verer at omløy 9,6 millioner folk er avvurska av hjertsholtene. Sambart 9,2 millioner har 1,450 folk lett løyv, og 3,150 er løsta. Men disse tølene vokser i høylen, så hvert folk vil ha funnet atter i husaløytene. Understøvekjervet er øyne møntrakt. Fløyri enn 204 bygningar er rapeier, 216 bygningar har finnst støran skeia, og 300 ærer har finnst nærka av skeia. Næstu dagen ved Havnavevren Stongdor. Underlendet er ikkje nå godt og krever omvælingar, sier Fruyr Dalsgaard, teknisk stjåri i Tauschanar kommuna.
2: I omkring føren er det til at det vusser at det er underlendt som ikke er helt leie, men de fleste føren så er det asfalteringen som er trobladjen selv.
3: Til sier Fruyr Dalsgaard, teknisk kjøri i Tórshavnar kommune, nå havner veveren, som strekker seg fra Nodja Husarenstunnelen og fram vid Tjattnån, skal omvælast kommande dagene.
2: Nå er det omlai ett år så igjen at havner veveren lettet opp. Og i hans samband så vil det, som alltid i samband med Sluga Verskattland, så vil det gjørst et ett år et litt. Og i det samband nå så har vi så se at det er noen stretcher som er nøye at omvælde, eller i noen førende asfaltere omvatter, og til det arbeidet som fører gang nå.
3: Veveren ble gjørt over et langere togjerskei, og tog over skiftende vever og averska underlende.
2: Det har vi omstøver med en veveren over gjørt som har vært gåer, og i noen førende heter eisen vi kan se kjeler omstøver til vi og er før, og så fremveis. Og i Taimond, støvnen er det kanskje ikke alltid at man er fengt at underlegg hele tiden skal gjøre og man er asfalteret.
3: Hvis veveren bæster et år gammel, så er det ikke noe vi eier at øktest.
2: Så er det ikke noe vant til, annen til at ta du først noen opprivinger i asfaltet, ja, så slutter det selv der, og vi kan få håller, og det er sånn det kjøper hvis man knapt kører ned i et hål. Så det er det som er fengt nå om alt.
3: Ungen avbending i rom at gælige vi gråder noen og gjør ikke noen.
2: Nei, det har vi begynt et litt fra arbeidstakeren og et litt fra kommunen, at det har vi gjort. Men som sagt, altså, det er så lenge tegner som vi har gjort det, så er det alltid at det kan komme fire etter omstøv som gjør at Petter kanskje ikke har helt løst streitene.
1: Det sier Fruyr Dalsgaard, teknisk og stjåri i Tórshavnar kommunen. Føroyar og Grønland hava skrivit under nutjan karmsottmala om fiskeskap. Sottmalen er en dagføring av verande karmsottmala som var gjørdur under Jandro Sjælfems og fevner under meginregler som fiskevinne samstarve med det landene skal virke etter. Det skriver utanrugis og fiskemalarai og i tuindaskrivet. Sakkverur at tuttingar mest og asetingarnar fevner om kvotoflidingar, ekongt og etterlig samstarv omframt avhaldande at fremja vinnerligt samstarv og av fiskvinn og økjennom. Øysni råset av landene bæge, ræfesta vysendalega grunn til omsidning av fiskestånen og samstarv om hev, løyfrøye og hev omkvarve. Øtlese vidskifte bæra vidkjørt under tøymon årlig og samregnon mellom landene. Fiskevei samstarv mellom Føroyar og Grønland hever en lenga søvo og av stauren tuttninge for bæg i landene, sier Barastøy Nilsen, landstørsmauer. En dagføring av karmsottmålen en stedfesting av at landene framvis innskja og ræfesta søgna mellom samstarv om fiskevinna, sier han og vevnar at nødje sottmålen vil karmur om å vikka samstarv og i framtøyne. Sottmålen vil lagt for løgtinge som oppskottelig samtykter og i hest. Og vevurvanar, frukslåt til friska vind av Ysseninje 5-20 meter om skonte. Tau i støvun oppi strug 13 meter om skonte, skiftande skuiloft og okreale, hit med mittelen 20-14 sti. Og i natt og i morgen minka vindrun så lujande til lujde låt av Ysseninje, som fraløyer hakker han opp i vesten, minni enn 5 meter om skonte. Skutja, eller holdskutja, fyrre parsen okre ele, annars i høvertorst. Og i støvun mølja mjørste, hiten vi mittlen 8 og 14 stig.
3: Og i sommer spiller vi Jack kvørst torskvöld etter det og vi går.
0: Vi sender nå lampen av sendingsene. Vi kommer sånn ikke Møyra, som er første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt etter ferie av skra, så gjennom.

Det sier Anna-Maria Siversen, bøndakon og i Strømnese. Hette er tøyen til færre ved fjall og flettingen stendet fire, og hvert er ta mer naturlig enn å gjøre tiltak som hever vi heste og flettinger gjøre. Det gjør det i øye, og det har det gjort senest å tøtje årene. Det var i 2014 at tiltaket var sett opp på beinene, og fra begynnelsen var dette lagt av at det var et tiltak som var spalljøs av sybundene førske bygdalløve som en lever, ikke minst om heste. Folk har kallet dette tiltaket for å bygge sligeste tiltak, og det har vi da funnet vi, til å snurre seg om heste, og vi har valgt pilsevåkner og hoppeborgsene fra, sier Rekvi Elstrø Nilsen, førvendte borgerstjør i Øye, som en av fire skiberne av tiltakene vi har. Jeg har hatt etter tøttende året at skiber vi for hestfaknene, vi har et sinde møyre gjørst borster ur hese før. Heldre enn å bygge mye det, som det vanlige gjør, bygge tiltaket i år måned, men den større døren er fremvist leierdegn. Ta vi skipa fyrt ham imso kappingen, middelen anna kappingen om beste rotlepilsene, beste kjøttpilsene, og her er det avskårene som kjøs av vinneren. Øysene vil kappas dem å halte eplasekken, og øysene hver øy det største eple, som er velt i fargen, sier fyrvrande borgerstjøren. Den store kappingen er til å flette kappingen, her det vil kappas dem å flette kjøttast, og vi beste rundføre. Nekv anna vil øysene skrunne hente leierdegn, ta skipa vi fyrt matmarsneie, her folk slipper å smakke imiske vører, Tånløyger i Røysnes Grønne, og leierdøren ender via noen større danse. Skreien for hestfagnen er å finne Facebook, og Øysne og Heimasynet til Øyes kommune. Vi har som kom vidt at enda, vi har sett sett og sendingene om førerske landbøna. Vi tar ved det tås av Rasmus Norup, festdæra i Lørvøk, som bare 23 år er gammel til å si at det er av gærnen i et år, men som nå har vært her i 20 år, nødt til å ta som festdæra. Øysene tås av vidt vi Anna Marie Siversen, Bandakon og Strømnese, som hese senest av negvå årene hever rønse vi staurer i eplavelta. Om så at det har anker hosgått som ditt halte at jeg skal takke opp, så det velkommen å sette tikkene i samband vi med. Jeg heter Sveinert Trøndarsson, og vi hese om takkje er fyrir i dag.

Hatta ver, this is the life. Jamie McDonald. Nu fra vid a lusta etter bøltsnån Sixpence, None the Richer. Vi sanns noen Kiss Me. Sangren var utgiven i 1925 og av utgavene Sixpence, None the Richer.

hørte vi Kiss Me, Tja Sixpence, None the Richer. Nu får jeg sende det langere etter tog, vi sender noen Breakfast in America, Tja Bølsjnån Supertramp. Hette leie kom ut i 1924, og utgavene vi ser med navnet Breakfast in America. Da jeg lurer til Sanchinon, minnes jeg etter at hun at jeg var yngre. Jeg minnes at papen min alltid kører gjennom Sanchin fra, da vi var i bilen hun, og til enda hans kunne vi ikke køre en biltur uten å spille Sanchin. Her kommer Breakfast in America.

Hatta ver, Breakfast in America, tja Supertramp. Mer dom reisen vel vi kvørst av lust etter country tonnage. Nå får jeg spela en sang vi heit noen Tennessee Whiskey, som kom ut i 1901. Her sangen er opprunalig en sang tja David Allen Coe, men reisen sunnjen av Chris Stapleton. Tannversjonen kom ut i 2015, og er blevet øyelig kjent. Her kommer Tennessee Whiskey.

Hatta var Tennessee Whiskey tja Chris Stapleton. Næsta lei som jeg har valgt The Landslide tja Bølsson Fleetwood Mac. Sangren handlar om lusbrøydingar og over bensjen for blå eldre. Sjål halde jeg som sangren er jævla syrslig, men han er jævla velskrivar. Bølsgrim Fleetwood Mac har reisende flere underkjent lø som til dømme Silver Springs, Dreams og Everywhere. Nå får vi da lust etter Landslide tja Fleetwood Mac.

0: hørte vi leie Fade Into You, kja med sist år. Nå får jeg nok så lengt frem i tog. Neste sangren kja sangerintene Billie Eilish. Billie Eilish en jeg sa opp til og i lenge tog. Hun djørv og tårer vel å si sin mening. Hun skriver fleste sanger vi bare kjenner om Phineas, som er sin hjemme egen sanger. Leie The Last Cause, og fra utgavene Happier Than Ever, og blir utgiven i 2021. Her kommer Last Cause kja Billie Eilish.
1: Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine.

Hatta var Billie Eilish, vi lær noen Last Cause. Nu får vi da lust etter en sanje, så får vi kjøtt og godt lær. Lær jeg ikke bølsen Abba, som alle jeg kjenner. Hatta var Billie Eilish, vi lær noen Last Cause. Nu får vi da lust etter en sanje, så får vi kjøtt og godt lær. Lær jeg ikke bølsen Abba, som alle jeg kjenner. Sangren eitir Fernando og fra utgavene Arrival som kom ut i 1986. Flere kjenner leie fra filmen om Mamma Mia 2 som kom ut i 2018 etter Mamma Mia 1 som kom ut i 2008. Her kommer Fernando Chabelson Abba.

Her hørte vi Fernando tja Bölsjnån Abba. Neste sangren The Sundress tja A$AP Rocky. Leier kom ut i 2018 som et stekle.

Ja, altså, da begynner vi at vi som skal kunne som det som setter man det døde, at man fikk av og til tolleg som så, og samleggen opp av tolleg, og så...

Vi sender nå lampen av sendingsene. Vi kommer sånn ikke Møyra, som har første sinne vært sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

Gåan til og velkommen til lesa satt og sendingsna i røyning om førskan landbuna. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og i sendingsni i dag vidda vidkjan i Lorvik og i Strømnese. Vi tås av i Anne-Marie Syversen, Bandakono, og i hesen døven takk og hånd og mævren Mår Sørensen, som er tann som sitter ved festen i Strømnese, opp i etler som tar velta i stauron. Det får vi da prate om, men vi tås av